0: muzeju posvećenom pisaćim mašinama. Da čujemo šta je zabeležio.
1: Zvuk pisaće mašine nekada je bio deo svakodnevnice. U kancelarijama, redakcijama, školama i domovima širom sveta odjekivali su udarci metalnih slova o papir. Na pisaćim mašinama pisane su knjige, novinski članci, ljubavna pisma i važni dokumenti. A onda su stigli kompjuteri. Tokom 80. i 90. godina pisaće mašine polako su nestajale iz upotrebe, a sa njima i zanati koji su ih održavali u životu. Danas je u Australiji ostalo veoma malo ljudi koji još uvek umeju da poprave stare mehaničke mašine. Jedan od njih je Željko Tom Koska iz Melburna. U njegovoj maloj radnji ulici Elgin u Carltonu vreme kao da je stalo. Police prepune Olivetija, Remingtona, Olimpija, Hermesa i drugih mašina koje podsjećaju više na muzej nego na servis. Stare metalne konstrukcije složene su do plafona, a između njih stoje kutije sa trakama, alatima i delovima koje danas gotovo nemoguće pronaći. Dok sedite u radnji, imate osjećaj kao da ste ušli u neko drugo vreme. Svuda oko vas su mašine, papiri, stari koferi i miris ulja i metala, a sve to nekako i dalje živi. Željko je rođen u Sremskoj Kamenici kod Novog Sada, a Australiju se doselio davne 1966. godine, nakon što je prethodno boravio u Nemačkoj.
2: Pa ja sam 60 godina, sad ove godine, u februaru, 10. februara sam je došao. 60 godina sam ovde. I 60 godina ja radim to ovo. Što radim?
3: I recite mi o vašem zanatu. Kakva je to ljubav da prema pisaćim mašinama da niste odlučili da pređete na nove tehnologije, na kompjuter?
2: Pazite ovako, bio sam suviše mator već kad su kompjuteri došli 80. godina. Ne? A ja drugo ništa nisam znao. Mislim, bilo je kasno da bi ja se sada prekvalificirao u nešto drugo. Tako da sam ja ostao sa pisaćim mašinama. I onda sve firme su pozatvarale, pošto nije bilo viable da ostanu u tom biznisu. A ja, pošto nisam plaćao rentu, pošto živim više radnje, tako da sam ja ostao jedini sa pisaćim mašinama.
3: Evo sad dok razgovaramo, prolaze ljudi ovde kroz Carlton i zastaju, pogledaju ove retke pisaće mašine koje imate u izlogu. Dolazi li ljudi da poprave ove neke stare mašine?
2: Pa ja busy sam, jutro sam počeo jednu da radim veliku mašinu staru. Kako da ne, donose stalno.
3: Šta za vas znači kada čujete one tipke ovaj na pisaćim mašinama?
2: Pa to obično... Prompte ovu mladu decu da kupuju mašine. Oni ne vole više ono silent kao kompjuter, keyboard, ne čujete ništa, ne? I samo izvadite iz printera, printate, to je to. A ovo je klik, kling, znaš kako mislim, verovatno volu taj zvuk, ne? I to što kaže Tom Hanks, pisaća mašina ti uvek redi da počneš da pišeš nešto i kao totalno je drugi osjećaj nego kompjuter.
1: Danas mu mušterije dolaze iz cele Australije, a među njima je sve više mladih ljudi koji otkrivaju čari mehaničkog kucanja. Tokom razgovora vrata radnje neprekidno se otvaraju. Neko donosi staru Olimpiju, neko traži traku za Remington, a neko samo želi da vidi radnju o kojoj je čuo od prijatelja.
2: Ja ne znam, kad ja odem, mene puno mušterija pitaju šta ćemo mi da radimo kad ti kik da baken. Ja kažem, ljubena prajda, ja živim dugo.
1: Pa ima li neka pisaća mašina koja vam je najdraža i koju bi nikad ne bi je možda prodali nikom?
2: Meni su sve mašine isto drage. Nemam nikakav preferenc kada to kažem. Ima normalno bolji mašina i lošiji mašina, ali uglavnom kada ja napravim sve rade, to je važno.
1: Tokom razgovora u radnju ulazi žena koja je došla da preuzme svoju staru pisaću mašinu koju je Željko popravio. Uz osmeh mu se zahvaljuje i pažljivo nosi mašinu iz radnje kao da nosi nešto mnogo vrednije od običnog predmeta.
2: Ja ne da sam in love, ja volim kad restore mašinu, kad mušterija dođe pa kad kaže wow. Pa oni ne mogu da veruju, imao sam takve mušterije.
1: Neki dolaze zbog popravke, a neki samo iz radoznalosti, ali gotovo svi iz radnje izlaze s osmehom.
2: Meni srce raste. Oni kažu, Tom, you are magician. Pa da, zato što nisu mogli da zamisle da će da izgleda tako kad...
1: Željko pažljivo uzima svaku mašinu u ruke, okreće je, proverava mehanizam i gotovo instinktivno zna gde je problem. Posebno mesto među ljudima koji dele ljubav prema pisaćim mašinama zauzima holivudski glumac Tom Hanks, poznat kao strastveni kolekcionar starih pisaćih mašina. Željko kaže da je od slavnog glumca dobio čak 4 pisma.
4: On ima preko, koliko sam ja pročitao, preko 100 pisaćih mašina i voli da ih i poklanja svojim prijateljima i voli da piše pisma na pisaćim mašinama. Nekoliko pisama ste dobili i vi.
2: Ja sam dobio 4 pisma od Tom Hanks. U stvari, to prvo pismo je bilo da je on saznao o meni, da ja ovde popravljam i to. Pa bi je poslao pismo i rekao je da će da dođe kad bude bio u blizini, da me posjeti da kupi mašinu koju ja napravim. I onda mi je posle pisao kako kad sam postao maltene popularan u vezi popravci i to, da mi ne ode u glavu moja popularnost, da ne dignem nos, drugim rečima, ne. I onda je rekao da bolje da odem da pecam, a ja volim pecanje i lov i tako. Tako da je onda napisao meni pismo i rekao da će da dođe. A čudi me, ja sam očekivao, sad je on bio u Sidneju skoro, da nije navratio. Ja sam očekivao da će da dođe, ali možda je zaboravio, ko zna.
4: Evo ja kad sam ulazio u vašu prodavnicu, osjeća se kao da sam u muzeju starih pisaćih mašina. Pa recite nam šta se sve ovde nalazi za naše slušalce koji ne mogu da vide koliko imate ovde pisaćih mašina i koja vam je možda najdraža koju volite da pogledate?
2: Pa ja imam, ovo nije ništa, ja imam u mojoj garaži u Turi, to je 180 km odavde, ma tri puta više još toliko mašina. Ja imam, meni su ljudi koji su nekad bili u biznisu sa mašinama poklanjali čitav njihov stok. Tako da sam ja završio sa stotinama mašina. Kažem, to stoji poslagano u shelves, kao što vidite odavde do plafona. Mašina je svugde. Stare, novije izdanja i tako.
1: Bilo je ljudi koji su želeli da nauče zanat od njega, čak su mu nudili da ih obučava, ali on više ne želi toliku odgovornost.
2: Pa imao sam ja ofers od ljudi, čak i od žena, da mi plate da ja učim kako da popravljaju. Ja kažem, rekao, pazite ovako, to je obaveza. A ja ne volim obaveze sada u mojih godinama. Kako da vam kažem, neću da uzmem tu obavezu na sebe. Tako da sam odbio sve.
1: Njegove mušterije često ga pitaju šta će biti kad jednog dana više ne bude radio.
2: Tako kad ja, što kažu, kick the bucket, umro je zadnji mehaničar u Australiji. Dok sam ja tu, ja ću da radim do zadnjeg dana, dok bude mogo.
4: E pa nadam se da će vas uskoro posjetiti vaš omiljeni glumac Tom Hanks i da će možda izabrati neku pisaću mašinu iz vaše ove bogate kolekcije.
2: Pa, ja se nadam. Tako mi je pisao da hoće da dođe i to.
4: Gospodine Željko, hvala vam na ovom razgovoru u ime slušalaca SBS-a.
2: Vi ste dobrodošli i pozdrav našim slušalcima svima.
1: A Željko Tom Koska, za koga se veruje da je poslednji majstor za popravku pisaćih mašina u Australiji, i dalje svako jutra otvara vrata svoje radnje sa istom posvećenošću kao i pre skoro 6 decenija. Za SBS na srpskom, Krste Marković.

I bilo bi to sve za danas od redakcije programa na srpskom jeziku SBS radija. Našu narednu emisiju slušajte u ponedeljak 1. juna od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na stranici sbs.com.au/sbn ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno ukoliko to već niste učinili do sada. I ne zaboravite da se družite sa nama na Facebooku gde nam možete reći vaše mišljenje o intervjuima, aktuelnostima i temama iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama bio Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.